Fajke Vida po radio o të kisvi zë Sufjanët së Bajvan Hudri Baj Filipe në cjavët e gati në kumfanje si që kunaj, dobro Asane, dobar večer në Portugalia nash të kem novu presidinju se shtur su shatel Prijatna, хубава и штура вечер от екипа на радио Утра. Лека и доходна работа и за твоят шеф